0: То есть Escalife Remix. Escalife Remix. These hits never stop. За хвилю вертаємо з найкращим міксом хітів на часі.
1: Реклама. В пивоварні Лідла знайдеш